0: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lægin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
7: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
8: Veistu hvað einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætti í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
12: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
13: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
14: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjuna.
14: 80s.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Hafnar, tíu sundlegar, World Class, bætt heilsa, betra líf.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Þú ert að hlusta á

Nobody knows where my John.

0: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemil þjónar þér.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópuhreyfingin.
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Inni er ævintýri.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka. Selalæf.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
7: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
8: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
9: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Útimáling 20 til 25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
13: 80s, Bilgjarn.

0: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
2: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
9: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
11: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
12: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
13: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
14: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslu aktu. Xpeng.
15: Þú ert að hlusta

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
11: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35%

0: Edda afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
1: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
2: Sjónvarsfréttir á sýn, í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
3: 80s, Bylgjan.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
2: Libby's tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libby's, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Enski boltinn er á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
5: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Stórhumar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.

0: aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
2: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Takk og í matinn.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takkarónur. Já, takk.
5: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
2: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Stundir sem kæta. Stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: ABBA söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup A4 fyrir skapandi líf.
12: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
13: 80s. Bylgjan.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
2: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér er Smáralind.
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hvað planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
11: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
12: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
13: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
10: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
14: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
10: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
15: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
18: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
19: Lenovo.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
4: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
11: 80s, Bilgjarn.

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
3: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
5: Ég er smekkfullur af takklæti.
6: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
5: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
6: Fáðu takkrónu tilbaka.
5: Já takk.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
7: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
11: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
7: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
12: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
14: Brönns Laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
15: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
18: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Hafðu það huggulegt með höstagilli, IKEA.
20: Það er opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
21: 80s, Bylgjan.

0: pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
2: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
3: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
5: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugin

0: Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Aldrei nokkur tímar hefur mér líð.
4: Enski boltinn er á lengjunni.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
7: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
10: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
11: Áfram Ísland. Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
12: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
13: 80s. Bylgjan.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
2: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
6: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru 4 leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
13: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
14: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
15: 80s. Bylgjan.

0: mikið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Pilsar og pulsar. Fremstar fyrir bræð.
3: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Í alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
4: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
5: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
11: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
12: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
13: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Sjónmælingadagar í Sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
17: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
18: Þú ert að hlusta á 1.

0: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásveg 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásveg 40 í dag.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
3: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
8: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
10: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
15: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
17: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
18: 80s. Bylgjan.

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Í boði Klaka, Senolife.
5: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldumrétt.
6: Takk í pakka!
5: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
6: Já, takk!
7: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12-6.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Sindri, ég hef beðið eftir.
3: Komdu í þetta.
4: Biðin senn á enda.
5: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
6: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
7: Svo þótt á þessi hérna.
8: Já, sem líka þitt herbyggi.
4: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
9: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
10: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópuhreyfing.
11: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
12: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is
13: Já, góðir lottóspilarar. Skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því pótturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
14: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko.
15: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
16: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
17: 80s. Bylgjan.

0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland. Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
3: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér er Smáralind.
4: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
5: Welcome and namaste.
6: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
5: Enchanté.
6: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskeiðs?
7: Hey, that's the hot yoga teacher.
8: Get out of here, yeah you!
6: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
9: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
10: Galego, þakrennur, þessar sem endast 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
11: Hin eina sanna Lenovo
12: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
5: Þú stakur í stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur?
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
7: Veistum eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: 80s.

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komd í Dorma og láttu drauminn rætast.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bylgjuna.
7: 80s.

0: Capri Sun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
1: Enski boltinn er á lengjunni.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
6: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
7: 80s.

Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.
8: 80s. Bilgjarn.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
2: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
6: Þú stakur í stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einur.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
9: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 5. Já, potturinn.

0: Öskukró.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: 80s, Bylgjan.

0: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
1: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
6: 80s. Bylgjan.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Leiðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: spóla rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
1: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
5: 80s.

0: færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhervendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna?
1: Já, akkur ekki.
0: Felix með öllu.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó. 80s.

0: tækifærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Enski boltinn á lengjunni.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: 80s. Bilgjarn.

0: góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. veiðihornið.is
1: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusaman.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: 80s. Bilgjan.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér er Smáralind.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
3: Welcome and Namaste.
4: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gaman mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskeiðs?
5: Hey, that's the hot yoga teacher.
6: Get out of here, yeah you.
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Rennur hreinsun, glersýn.
9: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Takk í matinn.
12: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
11: Eða takkospagetti.
12: Fáðu takkrónur tilbaka.
11: Eða takkarónur. Já, takk.
13: 80s. Bylgjan.

0: Brunndin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
0: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
8: 80s. Bylgjan.

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
8: 80s Bylgjan

0: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
1: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Welcome and namaste.
7: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
6: Enchanté.
7: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
8: Hey, that's the hot yoga teacher.
9: Get out of here, yeah, you!
7: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
12: Pallaolía og viðarvörð frá Jotun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Þú ert að hlusta á

0: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Spar maturverslun Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is
8: 80s. Bilgjarn.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
2: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
5: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling, 25% afsláttur í ágúst, húsasmiðjan.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhervendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: þú á leiðin í MR í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Spar maturverslun Barónstíg opinn allan sólarhringin.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
8: Taxfrí af skólatöskum í A4-um. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4-ir fyrir skapandi líf.
9: 80.

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
8: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslu aktu. X-Peng
9: 80s Bilgja.

0: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu þér miða strax á miðix.is.
2: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: 80s, Bylgjan.

0: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
3: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
6: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: 80s Bylgjan.

0: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
1: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
3: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
4: Þitt sumar, þín rútína. World class.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
9: 80s. Bylgjan.

0: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
1: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt Hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senolife.
2: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind. Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Maggi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalife.
1: Jágúst eða neygúst. Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilbóði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
2: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
3: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
4: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Allt klárt fyrir haustið? Skóladagar byrjaðir í Kringlunni.
7: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: 80s. Bylgjan.